0: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ, ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗੁਰ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਸੇਵਕ ਜਨ ਮਾਨੇ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਨਿਸਤਾਰੇ। ਦੀਨ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਲੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਰਵਰੇ ਕਾਇਨਾਤ ਵਾਲੀਏ ਕੁਲ ਆਲਮ ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਹਜ਼ੂਰੀ ਅੰਦਰ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ ਧੰਤਾ ਦੇ ਯੋਗ ਵੱਡ ਭਾਗੇ ਹੋ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਭਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਅੰਦਰ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵਾਕ ਹੈ, ਵੱਡ ਭਾਗੀ ਹਰ ਸੰਗਤ ਪਾਵੇ, ਭਾਗਹੀਨ ਭ੍ਰਮ ਚੋਟਾ ਖਾਵੇ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਗਮ ਨੇ ਸਾਲ ਪਿੱਛੋਂ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰ ਰਹੇ ਸਰਬੱਤ ਮਾਈ ਭਾਈ, ਆਓ ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਇਕਾਗਰ ਕਰੀਏ, ਕੋਈ ਰਸਨਾ ਵਾਂਝੀ ਨਾ ਰਹੇ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ,
1: ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
0: ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਘਟਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਠੀ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਚਾਰ ਸਰੂਪ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਗੱਲ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਖੇਡ ਰਚੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਚ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਟਾਸਰਾ ਤੱਕਦੇ ਹੋਇਆਂ ਅਰਦਾਸ ਜੋਜੜੀ ਅਰਜੋਈ ਹੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਇਸ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀਵਾਨ ਖੁੱਲੇ ਪੰਡਾਲ ਅੰਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਸਜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸੁਲਤਾਨ ਕਹਾ ਹਉ ਮੀਆਂ, ਤੇਰੀ ਕਵਨ ਵਡਾਈ, ਜੋ ਤੂੰ ਦੇਹੇ ਸੋ ਕਹਾ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਮਾਲਾ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਭਗਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਮਾਲਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਤਲਵਾਰ ਦਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤ ਆਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਰਬਾਨੀ ਜਨਮ ਲਵੇਗੀ, ਹੁਣ ਪੀਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਥਾਵੇਂ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਾੜ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਧਰਮ ਵੀ ਵਧੇ ਫੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਧਰਮ ਚੱਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾਂ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਤਿਹਾਸ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਧਰਮ ਵਧਾਇਆ, ਚੇਤੇ ਰੱਖੋ ਇਸਲਾਮ ਵਧਿਆ। ਮੁਗਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਮੰਦਿਰ ਢਾਏ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਧਾਈ, ਭਾਵੇਂ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਡਰ ਦਿੱਤਾ, ਭਾਵੇਂ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਕੇ इस्लाम दे दायरे विच लैके आंदा पर इस्लाम वधिया। ईसाइयां दा राज आया हिंदुस्तान दी धरती उत्ते, 200 वरा उन्होंने राज कीता, अंग्रेजां दे राज अंदर ईसाइयत वधी, भावे उन्होंने छल कीता, कपट कीता, फरेब कीता, धन दा लालच दिता, लेकिन अज पंजाब दी धरती ते थां थां गिरजे बन गए। लालच इथों तक, छल दा सहारा, फरेब दा जाल इथों तक विछाया गया। उन्होंने आखिरी सिख महाराजे महाराजा दलीप सिंह नूं भी धोखे दा शिकार बना के पंजाब दी धरती तो दूर खड़ इंग्लैंड दी धरती उत्ते उन्होंने ईसाई बना दिता, उन्होंने केस कतल करवा दिते। चेते रखो, इस्लाम दे राज अंदर मंदिर ढाए गए, अंग्रेजां दे राज अंदर ईसाइयत वधी, अज हिंदुस्तान दी धरती उत्ते हिंदू दा राज आया, हिंदू दे राज अंदर मस्जिदां ढाईयां गईयां, हिंदू दे राज अंदर साडे गुरधामां नूं निशाना बनाया गया, अकाल तख्त साहिब उत्ते टैंकां ते तोपां दे नाल हमले कीते गए। लेकिन उस धरती दे इक खिते उत्ते भावें 40 को सालां वास्ते सी, एक वक्त एदां दा आया जदों लाहौर दे किले उत्ते खालसाई निशान साहिब झूलिया, सिखां दा राज आया। ओह राज किदां दा सी? सिखां दे राज अंदर कल्ला श्री दरबार साहिब नूं सोने विच नहीं मड़िया गया, सिखां दे राज अंदर कल्ला गुरधामां दे नां जगीरां नहीं लगियां। चेते रखो, जदों सिखां दा राज आया काशी विश्वनाथ दे मंदिर अंदर सोना दान कीता गया, जदों सिखां दा राज आया लाहौर दी धरती उत्ते बनी हुई सुनहरी मस्जिद अज भी कूक के ये गल कहिंदी है, ए दुनिया दे लोको, इस धरती दे खिते उत्ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज दियां दे खालसे ने राज कीता, उन्हां दे राज अंदर उन्हां कल्ला मंदिरां नूं सोना दान नहीं कीता, उस राज अंदर कल्ले गुरुद्वारे सोने दे नहीं मड़े गए, जदों सिखां दा राज आया उन्हां ने मस्जिदां भी सोने दियां बना दित्तियां, ते अज भी सुनहरी मस्जिद इस गल दी गवाही भरदी है कि कदी लाहौर दे किले उत्ते सिखां दा झंडा झुलिया सी। उह सरबत दे भले नूं मंगण वालियां दा राज सी। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दियां ने हरिमंदर साहिब दे सामने श्री अकाल तख्त साहिब दी सिरजना कीती है। उह तख्त किसे कारीगर ने नहीं बनाया, किसी राज ना हाथ लगायो, बुढ़ा और गुरदास बनायो। ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब भाई गुरदास जी नूं नाल लेके गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दियां ने अकाल तख्त साहिब दी सिरजना करना कीती। भाई गुरदास जी पहले जथेदार नियत कीते गए। गुरु हरगोबिंद पातशाह महाराज दियां ने ऐलान कीता, कहिंदे जिन्हें साडे दरबार विच आउणा इत्थे हुण चंगे घोड़े लैके आओ, चंगे शस्त्र लैके आओ, नौजवान अपनियां जवानियां फौज अंदर भर्ती करवाउण, सिरा उत्ते सोहणियां दस्तारां सजाईयां जाण, जंगजू अभ्यास कीते जाण, इत्थे कसरतां कीतियां जाण, इत्थे बाणी पढ़ी जावे, इत्थे अंग अंग मजबूत बनाउण वास्ते इत्थे घोल होण, कुश्तियां होण, इत्थे जंगी विद्या दा अभ्यास कीता जावे। भाई दान सिंह कोमल लिखदे ने, कहिंदे गुर अर्जन पंचम पातशाह सन मालक पूर्ण भगती दे, ओ कर कुर्बानी धर्म अंदर जदों बीज बीज गए शक्ति दे, गुर छेवें जोधे हर गोबिंद होए विराजमान जद गद्दी ते, ओ वारस बन के बैठ गए जदों अपने विरसे जद्दी ते, उन्हां बाबा बुढ़ा जी कोलों फिर पहन लईयां तलवारां दो, मीरी ते पीरी मिल गईयां जिवें इक कल्ला ते 11 दो, ओ सियासत जिहड़ी नखसमी सी अते जेड़ी अजे अभागण सी, लड़ धर्म दे ला के सतगुरां ने ओनू कीता आप सुहागण सी, सिख संत साध सब आन जुड़े जदों रहा कोई ना ओले सी, फिर मार के चोट नगारे ते गुरु हरगोबिंद इओ बोले सी, सिखो जे भेटा करनी है ता चंगे शस्त्र भेट करो, सुंदर जवानी भेट करो, घोड़े ते अस्त्र भेट करो, मेरी खुशी जे लैनी है ता चंगे घोड़ सवार बनो, नित पहनो शस्त्र अस्त्र भी ते जंगी सिपा सलार बनो, सिर सोने दस्तारे बनो, सिखी शार बना के चलो, सीने अपने तान के चलो, धौणा नूं अकड़ा के चलो, अंग अंग मजबूत बना के कर दियो दुनिया दंग जवानो, नाल अणख दे जीवो जागो, समय दी एहो मंग जवानो, कमजोरी एक बड़ा गुनाह है, कायरता भी पाप है वड्डा, जुल्म दे अग्गे झुकदे जाना समझो एक श्राप है वड्डा, इस लई जो जुल्म नूं सोधे चाहीदी है हुण ओह भवानी, जेड़ी कौम दे लेखे लगे चाहीदी है हुण ओह जवानी, जद तक जुल्म सितम नहीं रुकदा जद तीकर है बाबर वाणी रोकण लई तलवार जुलम दी तुसा भी है हुण तेग उठानी इस लई सच्चे पातशाह गुरदेव गुरु हरगोबिंद महाराज जिया ने मुरदिया दे अंदर वीर रस पैदा करन वास्ते बहादुर बाबा बिधी चंद साहब नूं आखिया कि आओ हुण एक अनोखा ते न्यारा साज जिहड़ा है ओ श्री अकाल तख्त साहब दी धरती उत्ते लैके आंदा जावे। ओ साज है सरंगी, ओ साज है ढड, अज ढड दी ठप ठप उत्ते सरंगी दियां तरबा उत्ते जोधियां दियां वारां गाईयां जाण ते सिखां दे ठंडे लहू नूं गरमाया जावे। केंद्र सुर सिंह पिंड दे दो ढाडी बड़े प्रसिद्ध, ऐसे रंग ढंग सो उचरे सुन कायर रण पाठे। केंद्र ओ ढाडी एदां दा रंग ढंग अपनियां वारां विच भरदे ने कि कायर तो कायर बंदा भी उन्हां ढाडियां दे कोलों वारां सुरन करके मैदाने जंग अंदर जूझदा है। हाथी उत्ते सवार करवा के बाबा नाथमल बाबा अब्दुल खैर नूं श्री अकाल तख्त साहिब लियांदा गया। गुरु के ढाडी अज पातशाह दे पावन चरणां विच आए ने, उन्हां ने पातशाह दे पावन दरबार दी चढ़त नूं तकिया, दरबार विच आ रहे ने सज्जे खब्बे निगाह मार तकदे ने। भगती ते शक्ति दा सुमेल, धर्म ते राजनीति, मीरी ते पीरी नूं इक थावे तक के ढाडियां ने अकाल तख्त साहिब उत्ते विराजमान गुरु हरगोबिंद पातशाह जीआं दे दीदार कीते ने। उच्चा लम्मा कद, लम्मियां भुजावां, कुंडे मशहरे, सीस उत्ते सोहणियां दस्तारां, दस्तारे कलगी, केंदे कमान तीरां वाला पत्था, सज्जे खब्बे ढाक उत्ते मीरी ते पीरी दियां श्री साहिबां, मेरे गुरदेव गुरु तेग गुरु हरगोबिंद पातशाह दे सुंदर चेहरे उत्ते उन्हां ने सूरज दी उस ताकत नूं मात पाउंदा तेज तकिया, मेरे पातशाह दे चरणां च झुक सिजदा कीता। कहिंदे दाता एक वार कहनी चाहुंदे आ तेरे चरणां दे विच। पातशाह ने आखिया आओ ढाडी ओ गाओ गज के अणखी वीर रस दियां वारां, बोल तुहाडे बणन वंगारां, सुरां ते साज बणन ललकारां, ठप ठप करके तुहाडियां ढड्डां सुती कौम नूं टुंब जगावण, सरंगी ते गज दे घुंगरू कुर्बानी दा चा चढ़ावण, गा के शेर प्रेरो एदां ठंडे लहू गरमावण, आपे कपड़े तनो उतारन वांगू खल्ला लोक लहावण, आपे कवियो रब्बी दात है कविता रच दे जाओ जुशीलियां वारां, इट्टा बन के कम आवणगियां कौम दियां जद बनन दुवारां, रच दे हो जद समय दी कविता दिन दे पलट तुसी तकदीरां, उठ के मुर्दे मर्द ने बन दे चुक लैंदे ने हथ शमशीरां। एदा कह गुरु हरगोबिंद ने सिखा ताई उत्साह सी दिता, उन्हां दे मन उत्तों मौत दा डर पौ सारा ला सी दिता, नाल शातमई जुड़ी वीरता माला ते तलवार जुड़ी सी, एदा धर्म दे नाल सियासत आ के पहली वार जुड़ी सी, जद वजी चोट नगारे ते जद धमक पई विच दिल्ली सी, जद केसरी उच्चा लहराया ता कुल हकूमत हिली सी, रचिया तख्त अकाल वेख के मुगल मीर सी कंब गया, चढ़ता वेख गुरु हरगोबिंद दिया जहांगीर हो दग गया। अकाल तख्त साहिब दी पवित्र धरती उत्ते मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद पातशाह दे पावन पवित्र चरणां विच खलो के वक्त दे ढाडियां ने सच्चे पातशाह दे दीदार करदियां ढड ते सरंगी दे नाल सच्ची सरकार दियां सिफतां हे ਇਉਂ ਕੀਤੀਆਂ।

0: ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰਮ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵੋ
1: ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਹਿ ਮਿਟਾਵੋ
0: ਸਿਮਰਮ ਜਾਸ ਵਿਸ਼ਮ ਪਰ ਏਕੈ
1: ਨਾਮ ਜਪਤਿਆ ਗਣਤੇ ਅਨੇਕੈ
0: ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਸਿਮਰਤ ਸੁਧਾ ਅਖਿਰ
1: ਇਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਏਕ ਅਖਿਰ
0: ਇਨਕਾ ਇਕ ਜਿਸ ਜੀ ਬਸਾਵੈ
1: ਕਾਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਨੀ ਨ ਆਵੈ
0: ਕਾਂਕੀ ਏਕੈ ਦਰਸ ਤੁਹਾਰੋ
1: ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹੇ ਉਧਾਰੋ
0: ਸੁਖ ਮਨੀ ਸੁਖੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ
1: ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਰਹਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨ ਬਸੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮ ਨਸੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਤ ਕਛ ਬਿਗਨ ਨ ਲਾਗੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨ ਦਿਨ ਜਾਗੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਵਿਆਪੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ
1: ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧ ਸਿਧ ਨਉ ਨਿਧ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨਸੈ ਦੂਜਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਇਸ਼ਨਾਨੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਏ ਸੋ ਭਲਾ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਫਲ ਫਲਾ
0: ਸੇ ਸਿਮਰਹਿ ਜਿਨ ਆਪ ਸਿਮਰਾਏ
1: ਨਾਨਕ ਤਾਕੇ ਲਾਗੋ ਪਾਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਊਚਾ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝੈ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕਿਛੁ ਸੁਝੈ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਹੀ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨ ਆਸਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ
1: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ੍ਰਿਤ ਮਹੇ ਸਮਾਏ
0: ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਬਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ
1: ਨਾਨਕ ਜਨ ਕਾ ਦਾਸਨ ਦਸਨਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਧਨਵੰਤੇ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਤਵੰਤੇ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਜਨ ਪ੍ਰਵਾਨ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਬੇਮੋਹਤਾ ਜੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸਰਬ ਕੇ ਰਾਜੇ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਸੁਖ ਵਾਸੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ
0: ਸਿਮਰਨ ਤੇਲਾ ਕੇ ਜਿਨ ਆਪ ਦਇਆਲਾ
1: ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੀ ਮੰਗੈ ਰਵਾਲਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸਦਬਲ ਹਾਰੀ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਸੁਖ ਬਹਾਵੇ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤਾ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਤਿਨ ਅੰਧ ਘਨੇਰੇ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰਹਿ ਬਸੇ ਹਰ ਨੇਰੇ
0: ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਨ ਦਿਨ ਜਾਗ
1: ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੈ ਭਾਗ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਬ ਹੁਣ ਝੂਰੇ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਗੁਣ ਬਾਣੀ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਨੀ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨੇਚਲ ਆਸਨ
1: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸਨ
0: ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਅਨਹਦ ਝੁਨਕਾਰ
1: ਸੁਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਾ ਅੰਤ ਨ ਪਾਰ
0: ਸਿਮਰਨ ਸੇਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮਿਆ
1: ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਜਨ ਸਰਨੀ ਪਿਆ
0: ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ
1: ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਵੇਦ ਉਪਾਏ
0: ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭਏ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ
1: ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌਂਕੁੰਟ ਜਾਤੇ
0: ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ
1: ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ
0: ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕੀਓ ਸਗਲ ਅਕਾਰਾ
1: ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ
0: ਹਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ
1: ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ
0: ਦੀਨ ਦਰਦ ਦੁੱਖ ਪੰਜਨਾ ਘਟ ਘਟ ਨਾਥ ਅਨਾਥ
1: ਸ਼ਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕ ਕੇ ਪ੍ਰਭ ਸਾਥ ਅਸ਼ਟਪਦੀ
0: ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਨ ਭਾਈ
1: ਮਨ ਊਹਾ ਨਾਮ ਤੇਰਾ ਸੰਗ ਸਹਾਈ
0: ਜੈ ਮਹਾ ਧਿਆਨ ਦੂਤ ਜਮ ਦਲੈ
1: ਜੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚੱਲੈ
0: ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ
1: ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਨ ਮਾਹੇ ਉਧਾਰੀ
0: ਅਨਕ ਪੁਨਹ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨਹੀਂ ਤਰੈ
1: ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਪਰ ਹਰੈ
0: ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ
1: ਨਾਨਕ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਘਨੇਰੇ
0: ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਹੋਏ ਸੁਖੀਆ
0: ਲਾਖ ਕਰੋੜੀ ਬੰਧਨ ਪਰੈ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤ ਨਿਸਤਰੈ
0: ਅਨਕ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖ ਨਾ ਬੁਝਾਵੇ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪਤੇ ਅਕਾਵੈ
0: ਜੇ ਮਾਰਗ ਇਹੋ ਜਾਤ ਅਕੇਲਾ
1: ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਗ ਹੋਤ ਸੁਹੇਲਾ
0: ਐਸਾ ਨਾਮ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈਐ
1: ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈਐ
0: ਛੂਟਤ ਨਹੀਂ ਕੋਟ ਲਖ ਬਾਹੀ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਤੈ ਪਾਰ ਪਰਾਹੀ
0: ਅਨਕ ਬਿਗਨ ਜਹ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ
0: ਅਨਕ ਜੋਨ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ
1: ਨਾਮ ਜਪਤ ਪਾਵੈ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਹਉ ਮਹਿਲਾ ਮਲ ਕਬਹੁ ਨ ਧੋਵੈ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ
0: ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਰੰਗ
1: ਨਾਨਕ ਪਾਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ
0: ਜੇ ਮਾਰਗ ਕੇ ਗਨ ਜਾਹੇ ਨ ਪੋਸਾ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹਾਂ ਸੰਗ ਤੋਸਾ
0: ਜੇ ਪੈਂਡੈ ਮਾਂ ਅੰਤ ਗੁਬਾਰਾ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜਿਆਰਾ
0: ਜਹਾਂ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਸਿਝਾਨੂ
1: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਹ ਨਾਲ ਪਛਾਨੂ
0: ਜਹ ਮਹਾ ਭਿਆਨ ਤਪਤ ਬਹੁ ਕਾਮ
1: ਜਹ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ
0: ਜਹਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾ ਮਨ ਤੁਝ ਆ ਕਰਖੈ
1: ਜਹ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਖੈ
0: ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ
1: ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ
0: ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ
1: ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਸਾਧ ਕਮਾਤ
0: ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ
1: ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀਨੋ ਦਾਨ
0: ਮਨ ਤਨ ਰੰਗ ਰਤੇ ਰੰਗ ਏਕੈ
1: ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਬ੍ਰਿਤ ਭਵਿਕੈ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ
1: ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਤ੍ਰਿਪਤ ਭੁਗਤ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕਾ ਰੂਪ ਰੰਗ
1: ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਬ ਪਰੇ ਨ ਭੰਗ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੀ ਵਡਿਆਈ
1: ਹਰ ਕੈ ਨਾਮ ਜਨ ਸੋਭਾ ਪਾਈ
0: ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਨ ਕੋ ਭੋਗ ਜੋਗ
1: ਹਰ ਨਾਮ ਜਪਤ ਕਛ ਨਾਹੀ ਬਿਯੋਗ
0: ਜਨ ਰਾਸਾ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੇਵਾ
1: ਨਾਨਕ ਪੂਜੈ ਹਰ ਹਰ ਦੇਵਾ
0: ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਮਾਲਕ ਜੀਨਾ
1: ਹਰ ਤਨ ਜਨ ਕੋ ਆ ਪ੍ਰਭ ਦੀਨਾ
0: ਹਰ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਓਟ ਸਤਾਣੀ
1: ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜਨ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣੀ
0: ਬੋਧ ਬੋਧ ਜਨ ਹਰ ਰਸ ਰਾਤੇ
1: ਸੁਨ ਸਮਾਧ ਨਾਮ ਰਸ ਮਾਤੇ
0: ਆਠ पैर जन हर हर जपै
1: हर का भगत प्रगट नहीं छपै
0: हर की भक्त मुक्त बहु करे
1: नानक जन संग के ते तरे
0: पार जात ते हो हर को नाम
1: काम तेन हर हर गुण गाम
0: सब ते उत्तम हर की कथा
1: नाम सुनत दर्द दुख लथा
0: नाम की महिमा संतरित बसै
1: संत प्रताप दुर्त सब नसै
0: संत का संग वट भागी पाई है
1: संत की सेवा नाम ते आई है
0: नाम तोल कश अवर न होए
1: नानक गुरमुख नाम पावे जन को इस लोक
0: बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर्व टंडोल
1: पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी
0: जाप ताप ज्ञान सब ध्यान
1: शस्त्र सिमृत बख्यान
0: योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया
1: सकल त्याग बन मध्य फिरिया
0: अनक प्रकार की बहु जतना
1: उन दान हूँ मैं बहु रतना
0: शरीर कटाई हूँ मैं कर राती
1: वर्त नेम करे बहु भाती
0: नहीं तो राम नाम विचार
1: नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार
0: नौ खंड पृथ्वी फिर चिर जीव
1: महा उदास तपी सर थीव
0: अगन माहे हुमत पुराण
1: कनक हसब है भरपूर दान
0: न्यौली कर्म करे बहु आसन
1: जैन मार्ग संजमत साधन
0: निम्क निम्क कर शरीर कटावे
1: तो भी हम बैल न जावे
0: हर के नाम सम सरकश नाही
1: नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहे
0: मन कामना तीर्थ दे छुटै
1: गर्भ गुमान मन ते हुटै
0: सोच करे दिन सर रात
1: मन की बैल न तन दे जावे
0: इस देही को बहु साधना करे
1: मन ते कभु न बिखिया टरे
0: जल धोवे बहु देह अनीत
1: कहा होए काची भीत
0: मन हर के नाम की महिमा ऊच
1: नानक नाम उदरे फतत बहमूच
0: बहुत सियाण जम का भव व्यापै
1: नानक जतन कर तृष्णा ना त्रापै
0: एक अनेक अगन नहीं बुझै
1: ओटो पावदर गाने सिजै
0: छूट सुनाही उब पयाल
1: लोहे व्यापै माया जाल
0: अवर करतूत सगली जम डानै
1: गोविंद भजन बिन तिल नहीं मानै
0: हर का नाम जपत दुख जाए
1: नानक बोले सहज सुभाए
0: चार पदार्थ जे को मांगै
1: साध जनाकी सेवा लागै
0: जे को अपना दुख मिटावै
1: हर हर नाम रदा सदगावै
0: जे को अपनी शोभा लोरै
1: साध संगे हम मैं शोरै
0: जे को जन्म मरण ते डरै
1: साध जनाकी शरणी परै
0: जिस जन को प्रभु दर्श प्यासा
1: नानक ताकै बल बल जासा
0: सगल पुरख मैं पुरख प्रधान
1: साध संग जाकर मिटे अपमान
0: आप सुको जो जाने नीचा
1: सोहु गनिया सब ते उचा
0: जाका मन होए सकल की रीना
1: हर हर नाम तेन कट कट चीना
0: मारे अपने ते बुरा मिटाना
1: इखे सगल सृष्ट साजना
0: सुख दुख जन साम दृष्टेता
1: नानक पाप कौन नहीं लेता
0: निर्धन को धन तेरो नाओ
1: निथावै को नाओ तेरा था
0: नमाने को प्रभ तेरो मान
1: सगल घटाको देवो दान
0: कर्म करावन हार स्वामी
1: सगल घटाके अंतर जामी
0: अपनी गतमित जानो आपे
1: अपन संग आप प्रभ राते
0: तुमरी उस्तत तुम ते
1: नानक अवर न जान सकोए
0: सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म
1: हर को नाम जप निर्मल कर्म
0: सगल क्रिया में उत्तम क्रिया
1: साध संग दुर्मत मल हरिया
0: सगल उद्यम में उद्यम भला
1: हर का नाम जपो जी सदा
0: सगल बानी में अमृत पानी
1: हर को जसन बसन बखानी
0: सगल थान ते हो उत्तम थान
1: नानक जे कट वसे हर नाम श्लोक
0: निर्गुण यार ए अन्या सो प्रभ सदा संभाल
1: जिनकी आतिस जीत रख नानक निभही ना अष्टपदी
0: रमैया के गुण चेत परानी
1: कवन मोहते कवन दृष्टानी
0: जिन तू सास सवार सिंगारिया
1: गर्भ अगन में जिने उबारिया
0: बार व्यवस्था तुझे प्यारे दूध
1: पर जो बन भोजन सुख सूद
0: बिरद पया ऊपर साख सैन
1: मुख पया हो बैठ को दैन
0: ए हो निर्गुण गुण कुछ न पूजे
1: बख्श ले हो तो नानक सीजै
0: जय प्रसाद धर ऊपर सुख बस है
1: सुत भरात मीत बनता संग हसै
0: जय प्रसाद पीवे शीतल जला
1: सुखदाई पवन पाव के अमुला
0: जय प्रसाद भोगे सब रसा
1: सगल समग्री संग सात बसा
0: दीने रस पाम करन नेत्र रसना
1: इसे त्याग अवर संग रचना
0: ऐसे दोख मूड अंध व्यापे
1: नानक काट लियो प्रभ व्यापे
0: आदि अंत जो रखना हार
1: तस्यो प्रीत न करे गवार
0: जापी सेवा नव नित पावे
1: तस्यो मूड़ा मन नहीं लावे
0: जो ठाकुर सब सदा हजूरे
1: ताको अंधा जानत दूरे
0: जापी टहल पावे दर्द हमान
1: तसे बसारे मुग्धा जान
0: सदा सदा इह भूलन हार
1: नानक रखन हार अपार
0: रतन त्याग कौटी संग रचे
1: साच छोड़ झूठ संग मचे
0: जो छड़ना सो अस्थिर कर माने
1: जो होवन सो दूर
0: छोड़ जाए तिस का श्रम करे
1: संग सहाई तिस पर हरे
0: चंदन लेप उतारे धोए
1: कर तप प्रीत भसम संग होए
0: अंध कूप में पतित बिकराल
1: नानक काढ़ लियो प्रभु दयाल
0: करतूत पशु की मांस जात
1: लोक बचारा करे दिन रात
0: बाहर भेख अंतर मल माया
1: शब्शनाए कश करे छपाया
0: बाहर ज्ञान ध्यान इशनान
1: अंतर व्यापै लोक समान
0: अंतर अगन बाहर तन स्वाह
1: कल पात्र कैसे तरे अथा
0: जां कै अंतर बसै प्रभु आप
1: नानक तेजन सहर समाज
0: सुन अंधा कैसे मार्ग पावे
1: कर गए लिहो ओढ़ निभावे।
0: कहां बुझारत बूझै डोरा,
1: जिस कहिया तो समझै पूरा।
0: कहां बिसन पद गावै गोंग,
1: यतन करे तो भी सुर भंग।
0: पिंगल पर्वत पर भवन,
1: नहीं होत उहा उस गवन।
0: करतार करना मैं दीन बेनती करे,
1: नानक तुम्हारी कृपा तरे।
0: संग सहाई सो आवै न जीत,
1: जो बराई ता स्यो प्रीत।
0: बलुआ के गृह भीतर बसे,
1: अंत केल माया रंग रसै।
0: दृढ़ कर्मा ने मने प्रतीत,
1: काल न आवै मूड़े चीत।
0: बैर विरोध काम क्रोध मोह,
1: झूठ पकार महा डोब त्रोह।
0: क्यों जुगत बिहानी कई जन्म,
1: नानक राख लिहो अपन कर कर्म।
0: तू ठाकुर तुम पै अरदास,
1: जीव पण सब तेरी रास।
0: तुम मात पिता हम बारिक तेरे,
1: तुम्हारी कृपा में सुख घनेरे।
0: कोई न जाने तुमरा अंत,
1: उचे ते उचा भगवंत।
0: सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी,
1: तुमते होए सो आज्ञाकारी।
0: तुमरी गत मिल तुम ही जानी,
1: नानक दास सदा कुर्बानी। श्लोक
0: दिन हर प्रभ छोड़ के लागे आन सवाई।
1: नानक कहूं नसी जाई, बिन नामे पत जाए अष्टपदी।
0: दस बसूले पाछे पावे,
1: एक बस्त कारण बिखोट गवावे।
0: एक पीना दे दस पी हिरले,
1: दो मूड़ा को कहां करे।
0: जिस ठाकुर से ना ही चारा,
1: ताको की जय सद नमस्कार।
0: जाके मन लगा प्रम मीठा,
1: सर्व सुखता हु मन बुठा।
0: जिस जन अपना हुक्म मनाया,
1: सर्व थोक नानक तिन पाया।
0: अगंत शाह अपनी दे रास,
1: हाथ पीत बरते अनत उलास।
0: अपनी ईमान कश बहो शाह ले,
1: अज्ञानी मन रोस करे।
0: अपनी प्रतीत आप ही घोवे,
1: और उसका विश्वास न हो।
0: बस्ते आग्ञा रख है,
1: की आग्ञा मन ने मथ है।
0: उसके चौगुण करे निहाल,
1: नानक साहिब सदा दयाल।
0: अनक भांत माया के हित,
1: सर्वर होवत जान अनेत।
0: बिरख की छाया से रंग लावे,
1: ओ बिन सह ओ मन पछतावे।
0: जो दी सह सो चालन हार,
1: लपट रहे होते अंधा धार।
0: कटाऊ से जो लावे नेह,
1: ताको हाथ न आवे के।
0: मन हर के नाम की प्रिय सुखदाई,
1: कर कृपा नानक आप ले लाई।
0: मिथ्या तन धन कुटुंब सुपाया,
1: मिथ्या हो मैं ममता माया।
0: मिथ्या राज जोगन धन माल,
1: मिथ्या काम क्रोध विकराल।
0: मिथ्या मिथ्या
1: रंग संग माया पेख हस्ता,
0: मिथ्या ध्रोह मोह अभिमान।
1: मिथ्या आप से ऊपर करत गुमान,
0: सिर भक्त साध की शरण।
1: नानक जप जप जीवै हर के चरण।
0: मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है,
1: मिथ्या हस्त पर दर्प को हिरे।
0: मिथ्या नेत्र पेखत पात्रिया रूपाद,
1: मिथ्या रसना भोजन अनस्वाद।
0: मिथ्या जन्म पर विकार कुता वहे,
1: मिथ्या मन पर लोभ लबावे।
0: मिथ्या तन ही पर उपकारा,
1: मिथ्या पास लेत बिकारा।
0: बिन बूझे मिथ्या सब भये,
1: सफल दे नानक हर हर नाम लये।
0: मिथि साक्त की आरजा,
1: साच बिना कह होत सुचा।
0: बिरसा नाम बिना तर अंध,
1: मुख आवतता कह दुर्गंध।
0: बिर सिमरन दिन रैन बिरसा बिहाए,
1: एक बिना ज्यों खेती जाए।
0: गोविंद भजन बिन बिरसे सब काम,
1: कृपण के निरार्थ दाम।
0: धन तन तेजन दे कट बस्यो हर नाउ,
1: नानक ताके बल बल जाओ।
0: रहते अवर कश अवर कमावत,
1: मन ही प्रीत मुखो गंड लावत।
0: जानन हार प्रभु प्रवीन,
1: बाहर पीक न काहू भीन।
0: अवर उपदेश है आप न करे,
1: आवत जावत जन मैं मरे।
0: जिसके अंतर बसे प्रभाप,
1: इसकी सीख तरह संसार।
0: जो तुम भाने दिन जाता,
1: नानक उन जन चरण पराता।
0: करूं बेनती पार ब्रह्म सब जाने,
1: अपना किया आपे मन।
0: आपे आप करत नबेरा,
1: किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा।
0: पाप सियानप सकल ते रहत,
1: सब कछ जाने आत्म की राहत।
0: जिस भावै तिस लए लड़ लाए,
1: थान थनंतर रहा समाए।
0: सो सेवक जिस कृपा करी,
1: निमक निमक जप।